ناکی هست به حالی خود ناکی بس خد بباشیم ناگی نه پی ناگی بود نیا بود نیا

پیکاسولی چی لحولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطابیانی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتو مر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کلژکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

0: مسافر من بس احساس گری یعنی هیچ تر نه چپلای بو احساس
1: هر بشی
0: قربانی احساس اهم موسیقی چونه تبه بو گری